0: Hoče
1: Ameriku ne dihava.
2: Kako bi reci kačkeli? Kako bi reci kačkeli? Kako bi reci kačkeli?